0: Meru gogo kenan shumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nturege kumbo. Mwenda saba.
1: Mbaira kuri ya raisi ya indi. Iba tumera tu maiskiri tu ni intri mwono tu astima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Meski tu magra kondiskari njenjam.
0: Na tu shoke tu buri rubaruga. Ne mukuru ntole dhara.
3: Na jabura wana kumairo isabu mwankata u. Mbaira kudira ina antu na inte.
2: Yes.
3: No, no.
2: Na mbuntu na ikare yake. Na kero ya takataka ya tu ya tu.
0: Nintu kushonde shia njuma tatu mwanka njuma. Kwa mbire dha kuminejiri mwanka dha inyashiru kiri.
4: Meru FM, Guatanero ya Ameru. Meru FM, Guatanero ya Ameru. Ruru, iruimboroeda.